sträng. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: Lena.
1: Ja.
0: Vet du vad? Jag älskar dig. Jo, det är ganska mycket. Musiken du liker, Radio 3.

0: Äventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jävligaste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bodø startar med tuffast möjlig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter i mål!
0: Hör Bayern München Bodø/Glimt direkt på Radio 3 torsdag 10 september klockan 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggern och Rognan Auto.
3: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvik-Leira, i Storgata, på City Nord, på Hunstad-senteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
4: Dette er Radio 3.

0: Äventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jäveste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bode startar med tuffest möjlig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter i mål! Han sätter i mål! Han sätter i mål! Bodeglimt tar ledelsen!
0: Hör Bayern München Bodeglimt direkt på Radio 3 torsdag 10 september klockan 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggern och Rognan Auto.